Dobro vam jutro, dragi ljudi. Vani je, jesam probudila još jedan prekrasan dan. Znam da nije lako, ali nekako se izvucite iz svojih toplih kreveta, izađite i udahnite malo svježeg zraka. Mi ćemo vas naravno pratiti dobrom glazbom. Krećemo s Dominikom i njegovim singlom simboličnog naslova Poljubi me. Što reći? Ljubite se i volite.

0: Prognostičari nam najavljuju nastavak ovog lijepog vremena, još bi nas par dana trebalo grijati, a onda slijedi zahlađenje. Znate kako to ide, sve što je lijepo uvijek brzo prođe i zato uživajte u svakom trenutku, čujete sve u sjećanju jer tamo nikad neće nestati. Mi nastavljamo i dalje sa najboljom glazbom.
1: Slušate Radio STV.

0: sobi,
1: sobi.
0: E se ti radi raku. Popilo se noća s mama, još jedna zora.

0: Slušate Radio ST.
1: Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio da se vratim.